0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.

Så lyder altså vores hit, Tippi, da du her på 4 Play, den nye single fra Sysbjerg, var det Mamas Are Going Out. I næste time, blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, og lige nu frem til Radiovisken kl. 1, starter i Baby Rexha og Faithless og New Religion.

Say What You Want her fra Texas, de her store skotske band, der er jo hittet i midt-90'erne. Hugo Helmi fik vi også med Please Don't Lie, og sen Clara med Gosh, I Love It, og her er det samme med Home Wrecker.